Rồi, guru. Rồi, guru. Rồi, guru. Rồi, guru. Rồi, guru. Rồi, guru. Rồi, guru. Rồi, guru. Rồi, guru. Rồi, guru. Rồi, guru. Rồi, guru. Rồi, guru. Rồi, guru. Rồi, guru. Rồi, guru. Rồi, guru. Rồi, guru. Rồi, guru. Rồi, guru. Rồi, guru. Rồi, guru. Rồi, guru. Rồi, guru.